Ramaphosa ugbu a katọọla mkparamagwa nke ndị South Africa, otu esi na-awakpo ọtụtụ ndị mmadụ gụnyere ndị Afrika ọzọ bịara na mba ha ka ha nwee ike zere mmiri. A sị na mmadụ iri na otu anwụọla ugbu a dịka e nwere ihe mberede n'ime anya asị. Nke a bụ okporo ụzọ sitere Abeokuta gawa Lagos na nke ahụ kpọtụrụ ugbu a. N'otu aka ahụ, gọọmenti steeti kasị na-anabatala ka gbazita ego ruru ijeri naira atọ na ọma asatọ bụ nke a ga-eji zụta ihe ndị nke a na-eji afụchigide isi ruru puku atọ na ọma narị asatọ iri itoolu maka ụmụ nwaanyị ha nke steeti ahụ.

steeti Kaduna bụ Uba Sani akọwala na ya nwere olileanya si etere ụgba etere azụ na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa karịchasịa ndị sitere mpaghara ugwu ga-atụnyere onyeisiala Bola Tinubu vootu iji lọghachi nke ugboro abụọ na ntuliaka elu a ga-eme na 2027. N'iji kwuo okwu dịka onye ọbịa n'otu ihe omume a gbara ya ajụjụ ọnụ na TV ụnyaahụ bụrụ Mọnde, gọvanọ Sani kọwara na onyeisiala Tinubu agaala n'ihe ime ka okwu akụnụba Naịjirịa kwụrụ otu ebe ma ghara ibu nke ufufe ga na-efugharị dịka ọ malitechara ọchịchị na 2023. Nwamadị Adịka aka na-achị steeti bịara na-ajụ ajụjụ gbasara ihe ndị pati na-ama ọchịchị aka n'ihu pụrụ ime karịa nke onyeisiala Bola Tinubu na-eme. O ji ohere a kwue gbasara ndị na-akatọ onyeisiala Bola Tinubu na-akọwa na onweghị ihe dị iche ndị a na-agba ụja ga-eme ihe pụrụ iche gbasara ọchịchị nke onyeisiala Bola Tinubu na-emebeghị, n'ihi na ọ kọwara na ndị a na-agba ụja ewepụtabeghị ihe ga-egosipụta na ha ga-akọ onyeisiala mee karịa. Na ntuliaka elu 2027 bụ nke a na-akwadebe maka ya, pati na-achị ugbu a bụ All Progressive Congress APC ebe sịrị azịza ka a na-akọwa na ha enweela ihe ịma aka n'ihu nke ọtụtụ mkpesa maka ndị nke a na-akọwa na a na-ahọpụta ha ịbụ ndị ga-azọ ọkwa site n'aha pati ahụ na-achọkwanịghị ịma ma ga-eme ntuliaka elu ime ụlọ ka họpụta ndị a, nke butekwuola oke ụjọ ugbu a nyere ya bụ pati APC. Mana aka na-achị steeti ahụ bụ Sani kọwara na ụjọ na egwu adịghị ya maka ọnọdụ nke dị otu a, n'otu aka ahụ maka otu nke a kpọrọ Progressive Governors Forum bụ nke onye nọ n'isi ya bụ Hope Uzodimma, ebe onye osote ya bụ Sani. Ọ kọwara sị na ya bụ ọnọdụ a anaghị echu ha ụra mọlị mọlị. Ọ gara n'iru ịgwara ụkwụ na aka ya gbasara okwu ndị nke a na-asị nsinsimu ya, na-asị na ọ bụ n'ihi enweghị nghọta nakwa ndị chọrọ imetọ ọchịchị onye kwuo uche ya, dịka ọ kọwara na a na-ajụ ọnọdụ ekweghị ekwe ka enwe ike kwekọrịta n'otu ihe.